Ole wasulu ba minute te ai tu lai lua ole ala pesiatu ia lelosiva avele sa puina fo inisi o tamtuai in tausanga o faisi mawatu ia ona so ole mari vi o avele sa fatuina malangina e le ove pese al punia lava a ulo fatuai i te maitai o le laumua o avele ia sa unifoi le tapinanga o le fanu manatuina o le tolisfu tausanga talu ona ia i te maitai i kulisi o avele.